0: Hei, hei dere. Hei, jeg tok med sønnen min på jobben, jeg, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Guns N' Roses og Night Train på Radio Rock. Når vi snakker om trains, det ingenting jeg elsker mer enn buss for tog. Jeg bor på Jessheim og må ta buss for tog fra Jessheim til Gardermoen og så tog fra Gardermoen til Oslo for å komme på jobb. Og det å kunne sitte ikke et alternativ. Og vi skal stappe de toga så mye som mulig. Jeg så sliten, jeg orker ikke mer. Hent meg noe kaffe, så får du noen Foo Fighters med Window på Radio Rock.

0: Hei, hei dere. Hei, jeg tok med sønnen min på jobben, jeg, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Hei, hei dere. Hei, jeg tok med sønnen min på jobben, jeg, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja,
6: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte rock. Det er det vi driver med.
13: Bare ekte rock.
14: Dette er Radio Rock.

System of Down er på Radio Rock med Toxicity fra plata ved samme navn. Den dritbra, den plata. Sjekk den ut. Men til en annen nylig plate. Vi skal til nyeste plata til Backstreet Girls. Der finner vi Voodoo Wasteland med nye vokalisten Roar Lern.

0: The Rolling Stones og Paint It Black.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Inn I studio har det kommet en tidligere ekspert I kokking, ja. Men nå I komikk.
3: Fra fagbrev som kokk. Hei, Halvor heter jeg. Ja. Men bedre på å parodiere andre kokker blitt.
0: Ja, og det vel bare en, eller?
3: Tre, fire.
0: Hvor mange har du på laget?
3: Fire.
0: Har du fire kokkeparodier på laget?
3: Jeg har det. Folk vet ikke det.
0: Det Hellstrømmen, den kan vi.
4: Selvfølgelig, det det.
0: og så det... skal vi til utlandet?
3: Nei, nei, nei.
0: Vi skal ikke til Gordon Brown.
3: Eller jo, nei, jeg utlending.
0: Ja, ok, hvem de andre kokkene?
3: Tina Nordstrøm fra Kiwi. Du kan grille din egen hand.
0: det riktig.
3: Ja, ja, ja. Hjertesalat, har du provet grille?
0: Ja, og så det de to andre.
3: Det
0: Du sa fire.
3: Ja, Arne Brimi og folk
0: Ja, faen, det glemmer
3: jeg Stekker oppbinder du oppi parti
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Partigris
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og så siste
3: Det jo fra Camp Culinaris
0: Ja
3: Erik Det beste Du kan få Er softies
0: Hva dette for noe?
3: Det Kjartan
0: Å oh, ja, det det
3: Han
0: det
3: snakker så sakte
0: Ja, skjønner
3: Og så sier jeg noe som høres positivt ut
0: Ja
3: Du vet, Erik, softies! Det noe forbannet drit.
0: Ja. Ja. Men,
3: så jeg har fire.
0: Du har fire, faktisk.
3: Jeg sier ikke at alle fire knallgode.
0: Nei, det ingen som hevdet det. Det
4: men, du, Eivind helt klart best. Han best.
0: Ja. Men du, du dere hanka inn her for å servere mattips til forskjellige settinger, ja. Det som greia. Og ja. Nå skal du få en ny setting av meg. Du vet jo ikke hva det
3: Nei.
0: Men settingen du skal ha... Du har invitert gutta over på pølse. Men det en som ikke spiser pølse Men du føler du må gi han noe annet
3: Ja, men hva grunnen til at han ikke spiser pølse? Han muslim? Det svinekjøtt for eksempel som
0: ja,
3: er
0: problemet? Ja, han spiser ikke svin
3: okay.
0: Nei, han vegetarianer
3: Han vegetarianer?
0: Vanskeligere
3: ja, men det grilling vi snakker om
0: Ja, hva byr du da? Hva griller du til?
3: Hva jeg griller til en vegetarianer? Ja, altså, du kan jo grille en halloumi
0: Hallo. En halloumi, ja. Hva egentlig halloumi, jeg vet ikke.
3: Gresk ferskost.
0: Det det der.
3: Ja, men den litt sånn fast, så du kan grille den.
0: Ja,
3: ja. Halloumi, kan du putte I burgerbrød, for eksempel,
0: med Men det godt salat? Med ost med ketchup på?
3: Altså, jeg ikke vegetarianer.
0: Putter du ost på halloumi-burgeren?
3: Ost på ost?
0: Ja, det
3: Ostception?
0: ja, men... Ja, men ja, for
3: Nei,
0: du skjønner ikke cheese halloumi.
3: Du har ikke skjedd deg på den. Nei, må du faen deg. Må du rulle inn.
0: Ja, greit. Ja, men faen, det høres egentlig ut som en drøm. Det bare ost. Altså, burgeren bare ost.
3: Ja, ja, ja. Det ikke dumt, altså.
0: Det ikke dumt. Kjør på med halloumi hvis du har han chow mein som ikke eter kjøtt.
3: Halloumi.
2: Radio Rock.

her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, skal straks hjem. Klokka er hvert øyeblikk fem. Jeg er ferdig for dagen. Håper du koser deg resten av tirsdagen her på Radio Rock med mer ekte rock. Og jeg klinner på en låt til før jeg drar, og da skal vi til grønsjen. Soundgarden, Black Hole Sun. Jeg heter Erik Sharma, break ass.